bisa hadir pada acara di pesantren ya, sebelum maghrib kalau datang. Karena maghrib kita langsung sholat, langsung jamaah, sholat tolak bala, dikir tolak bala. Adapun yang pagi itu kita khataman jam-jam segini, orang-orang yang kirim doa kita bacakan fatihah untuk almarhum almarhumah sampai khatam jam 5 biasanya. Tahlil kita fatihain lagi, doa haul jamaah, dan setelah isya tahlil dan haul jamaah lagi. Jadi tahlilnya dua kali, khatam Quran dan acara. Moga-moga bisa hadir. Insyaallah ya paling jam 9 selesai biasanya, Pak. 9 lebih dikit selesai. Pakaian putih-putih kalau bisa, nggih. Biar seragam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم اخدم لنا حسن الخاتمة عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.